0: Ansambl Murni želimo poslušalcem Radija Sraka
1: prijetno poslušanje naše glasbe in ne ostati doma.

0: drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo nijeke u meni, kaži nardit kuda mi jutra hljedala u eni za oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upit.
1: Ura je 22:45.